Куяанахгүй литнааруугны пиннерилунгэрмэн миккэлгуут литнаахторуугн алуутэн икааёрлута асигалуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут насавагаақлуги литнаарамтнун куяалхбут лиқураалхатнак